Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ka ngaraya ko rawa ngati pungkan kan mo, ka numai ko ngama yor ngaraya

Hello, ngarai ako naipiri kumana ka ngarai korawa ngati pungkan kan ko ka numai korang ama yor ngarai

koya ko abanunji ala ribe ngara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yul ngara radio atko

0: ngaraya ko Steven, you're listening to 88.9 Ilong Radio Nolan Boy.
1: Tuwal ngaraya ko beri kipikele, tinggal ngarato, kau bal ngatur ngarato, ayo ngarato wal, beri kipikele. Ayo ngarato wal,
2: yuro, lamar mari na jama, nguruir iru na mari jama, punya mina mera.